da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Belê gotarê nêşa, dîsa silav hezkirin ji ber e. Dîkê min sore, çi qasî xweş e? Jîrenas, zendarîn, taybe bila diyarî ji bo we, ji bo hemû zarokên ku nameya gotarkin. Gotarê nêşa û ji karin dengê zarokê xwe ji me re bişînin. Ji ber ku dema dengê zarokê we tê xwe ji bi kurdî yek ev qas şîrîn zelatin tê axiftin. Bi rastî heste gelek gelekî xwe ji mirov digire. U hin kesin ku niha yanî nişkî ve veng radyo ve dikin yanî hin kes. Bırak yemek fedi bir kenem kesin ko. Zaruk evan bir kurdi. Nakhvan yani. Sebep çeş be ku deu babu var. Nakhvan. Hazza salav guraj bu. Hamun deu babin ku zaruk ki kharat sadi sad kurdi da akhvan. Mala va 10000 jira baba. Ez beş na khabar ve hakkine mukhari utim desi. Hamun deu babin ku zaruk ki kharat. Kurdi. Da akhvan bu kurdi ba akhvan bu kurdi jiyan bikem bu kurdi bikenen. Bu kurdi khavlan bibinen o bu kurdin. Dengji ji silav gulav rejî bişînin.

Berê guhdarê nêja yani niha çi bû? Erê peyamek hatiye şandin nivîsendiya rojbaş silav û gulav kekor silav fîfî silav ji bo hemû xebatkarên veng radyoyê hûn her hebin ketebe sabe malî ava wey tu jî her hebî sesterê min ser çavê min guhdarên jî dema peyama dişînin hûn dikarin navê xwe jî binivîsin an ku navê bajêr jî binivîsin yani eger hûn hez bikin eger navê xwe nanivîsin navê bajêr binivîsin yani ji bo ku em bizanin ka ji kîjan bajêrê mesela mînek peyam hatiye şandinê 0532-4789 7424 24 saata vekiriye

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanî ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevdîtina heyeta CHP û Dem Partiyê bidawî bû. Serokwekîlê Koma CHP Gökhan Günaydın piştî hevdîtinê Diyarkir ku di rojava wan de hilbijartin heye û Serokwekîlê Koma Dem Partiyê Sezai Temellî jî derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de Diyarkir ku divê Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş inisiyatîfê bigire ser xwe. Tera gihandin ku statya ku ji hêla Serokê MHP Devlet Bahçelî ve ji bo Abdullah Öcalan vekî koordinatörê pêvajoya aştî û siyasî kirinê hatiye pêşniyar kirin, ji hêla AKP ve guncav ne hatiye dîtin. Karvdestin AKP ku bi şertê ne eşkere kirina navê xwe ji gazete Pencere re axiviye û Diyarkirye ku Öcalan ji ber ku girtiyeke mahkûme nikare navên vekî koordinatör an jî Serokê pêvajoyê werbigire. Berdevka Meclisa Jinan ya Dem Partiyê Halide Türkoğlu di civîna Herema Çukurova'yê de Diyarkir ku de qadên berxwedanê berfirehtir bikin û got xala hevpar aku qadên tekoşîna me dike yek aşitiye. Em ê destûrê nedin ku hûn bi rêya biryarnameyên zayendî jiyana Jinan di nav pergala serdest a mêran de hefs bikin. Platforma Saziyên Demokratîk de di çerçeveya Pazdê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de bi duruşima Statya Kurdî Perwerdehiya bi Kurdî de ber bi Wezareta Perwerdehiyê ve meşêle darbixe. Xuşka Gulistan Doku Aygül Doku Diyarkir ku polis Şükrü Eroğlu kubi ve dozê hatiye girtin dizane cenazeyê Gulistan likuye û got divê yên ku ji wendabûna Gulistan berpirsyarin biaxivin. Cenazeyê Gulistan likuye, em cenazeyê Gulistan dixwazin, em mafê xwe yê şînê dixwazin. Durunştina Seyemîn a doza şaredarê bajarê mezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu reveberê kampanyaya hilbijartinê ya wî Necati Özkan û gerinende editörê Telebirê Merdan Yanarda ku bi sûcê sixuriya siyasî tene tawanbar kirin dozgeriye îro nêrîna xwe pêşkêş kir. Dozger daxwaz kir ku girtina şaredarê bajarê mezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu rojnamevan Merdan Yanarda şevrmende siyasî yê İmamoğlu

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr veci ziwanê.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

îro dîsa hêrsan de hat. Heva giran bûne xelat. Lê kom bûn hêdî ser de cemî. Hilbe agirî, hilbe, hilbe agirî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Baştari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

Hey hewa, ne dikarî ji kesî re bêjî, ne dikarî ji xwe veşî, û bi tenê te dişînî. Dibî wek zarok, digirî, dikenî, û dilê te dipelpite wek çivîkan. Ger ku ew te fehm neke, bêtir zor e. Çi bikim, çavê dila korê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.